0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Hallo.

Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

0: skal I huske derude, unger!
1: Husk, hold jer i form, spis sundt og tro på jer selv. Yeah.

Baby Alice, hey du, Mr. DJ. Vi kigger på det her gamle nummer, vi alle sammen kender, nemlig vi sætter den sammen med Bingo Players, Better of Alone, DJ Jürgen og

Gammel klassiker, Pep Up. Brian Ferry i det gamle Roxy Music. Og vi ser selvfølgelig Dance Away. Så er der en lytter, som har skrevet til mig privat og gerne vil høre den her klassiker. We go back old school on vinyl.